ומטה ויצא קסים ונסו ירתך תמאו וסיבית סאו יצא דינטו הו ימילן צ'נלם דימו אמאו סקו הקמאקה יבואו תרימה כאן כאן עלי כאן כאן אמאו מודימו בינינטי אקטי מנה ינאירי Pula position in your hand. Mope wenke Jehova. Wanesu ya rote hang. Ipe maata. Uye teka sinna. Kame obesna hata. Lentun la mudimu. Duota liberi fete. Oskeba wa disheba. Babuwe baba wa fete. Oskeba wa sheba. Tau enole unsona. Tau tame obansona. Se sem fela coieta somo de mais um sim ei e pemata uieta kasen moratia mote havalo que não foco na tumilo havalo que não teuela de velen la de colobe Havalo ke lao tewela. Wane suya rate hang. Hona le maimasa o shoking. Horo ka tewela wona. Fela o karume lao tewa. Dumele aiko osa. Dumele aiko fela. Sewa nao teme ome usona. Hau tote le maemo. Dore marinka le vitola hau. Seo teme ome usona. Ko pela tato. Tato ya lintu la mudi. Momamedi. Ya rateha. Wanesu mreni. Ipe mata. Uye teka sinna. Uloke lautie. Mahre ngatumelo. Uloke lautie. Skebe wa fokola. Uloke lautie. Lentsen la mudimo. Olo ke lautie. Kaosa feli. Olo ke lautie. Hausse meleta mudimo. Olo ke lautie. Kaleba ke lahobani. Lentsen la mudimo. Ebe matla oena. Wane suya rate hang. Hau ipa matla. Aetza uru kenelle. Karama ema uke. Aetza uru kenelle. Kara tseo shaila, ae tseo rokenele, dilitenka paririsiko, wena ukeene, osebe tseka uloka, ipe maka, uye tseka sinna, kame ube sinaka, sinaka tumelo, ske wawa, ske wafokola, buru tsebe, wane tseo shaila, ditame o shaila, Kaleba kalobani, uya ipitang, kalibito la Jehova, dintro tzoshe, kadirute wena, mamedi aratehang, tumele sale kwing, kaina mesebeti, tumele le kwang, ina le mesebeti, ya yema, ya tia, kaosa felii.